liman bi kali khad tawalif wasra hanayi bi mahwilahi hanni mautuhu wasafa hayati man li khairi kafasra hanayi bi mahwilahi hanni mautuhu wasafa hayati man li khairi kafasra Allahumma ya hadi ya karimu ya salam ya sakun sallu wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin al mahdi al mukarram al muslim al mazkur wa ala alihi wa sahbihi salam.